ológbò ológbò ma bọ wa o wu mi dada abo wo ibadi aran ah ológbò en fi o saya lode mi ko pe ko jina ológbò na ni aburu kan o si nbe ba je n te fe na nu won se n te fe ba fo ológbò saya ekute ile fo ológbò saya akika